0: دارین بکش بو
1: بله کیک عزیز و دلال دو سبز و دچی سرکار خواه و گهداری آمد که ایج قامشلو
2: قامشلو که اوینه سلاو و ستانه که به جوش امجواره لیخن بلا خوزان رمزی دستماله بیشه

0: وای ساعت خوش به هوزان رمزی دنگه تل دنه به گهدارن عزیز کرم اخا جمعه را بنویسن و دنگه خواه بشینن 0505-184-4778
1: او ترت کردی رادیو این استگرام همه یه بکیون ناو ده و جمعه را دنگ و هیامن خواه ریکن ایجا کام گهداری دنگه کی بکن؟
2: Abi Adil Asabam abi خیر بی İnşallah o her hevet Vallahi vezire ve damar hemen bekirin. Ve ama davet edildiği kız bir hoş bu.
1: Biray aziz, emci keyif hoşum da guhdariya dengeyde. O mesajek jime rahat yedi beje roj baş ez hamo jishin galime silav o arami jibu hamo kesin kul radyoya TRT Kurdî dixebitin ez jikuma herdem a shin gale stranek yedi xazim ve ser çava ser sera biraya hamo tu jishin gale o dengek jiheyer kam bi dengi jibu behizin
3: roj baş sabah ve bخير ve programa bخير ve از اردیشه همه سترانه سرای دا بای من بای حلق اردیشه بای ترته کردی وره زر سپاس کم روش با
0: وای سرسره و سرچاوه جور حیا بحراوانه اردیشه رنگین کرم کن بلا ریناس میران بجه کچمه ای رو

0: وی ساعتا تا خوش به سیدا پرینچک باوه لاوینه دنگه تل دنه به گهدارن عزیز هن هنرمند هنه چه دکن لهفتینن مقام داتینن و ناوه وان لدنیا دمینه ساعتا که که منی سیدا خوش به وکیوی مراد پکتاش رحمتی زمانه که ستار بو ما خوده لی بدنا و نور و گلانده به مستانک وی جواره لخن و خوش کامل شهریبان و تف گوتنه و خوش کامل شبنم مساج دید کرم که
1: مساج تین وقت که بفر باران آن سر سری مدد باران که هم گودر یا دنگه که بکر
2: سوال خیرم چاوان باشن سرانا خجی آفی گوش بکن مالباتی حقی و لبخاطر ایوان مقابل باشم
1: سر چواب رای عزیز
0: دنگه که بون نوی خو نگود ملیح آجت
1: ملیح آجت جه خجی خواستیه
0: سر چوا
1: هم جی بجن سر چوا سر سر برای عزیز و هیجا و مساج کدن جی مراحاتیه اف جی دنگه کام بی جی گوتاری بکن
3: سلام رئیس برای حسن برای هیجا سلام گرم جه عفینی جی گندی چه خورتی اجوارا برای دکم هن هر هبن والله استرانت وی گلکی خوش و استرانه ده سره ده هونه جه گلی من جه گنده شه خورزی را بشینم از
0: حنیف کوتیه که حنیف ساعتا تا خوش به مساج وقتا دریج ده بین دورنای حواله اندن دوسته اندن کرم کن بلا مراد پکتاشو شهریبانه کردی بستریم

0: وای ساعت تا خوش به ما ماست روز داد. دنگی تل دنی به گودارن عزیز نامه برای خوب بدن مراشه بدن بچن هیلا بازارچه آلبستان نارلی جای نورحق جای بازار واد در دورا وان همه جوار استرانه که گروپ سیران لیخن به وی کرمانجی خوی شیرین چاوا دنگ ودان و چاوا ستان وان چون هر آلی گووند و دیلان و دعوتان او جیبون کیف خوشیا وی ملتی
1: گوتی سلاو ریز از جامده لیجی جبو ودنی ویسم از تم تم و گوداری دکم از سیپان خلاد دل پریشانی دخوازم وی استرانا جبو هر کسی بلا وره جبو گلیمه کرد و وره وره
0: سر چاوا و سر سرف
1: پیام کدین هیا دبیجه سلام علیکم حوالین هیجا از آغریه عبدالله باوی عمر خیام گلک و حزدکم بشرا چی
0: گوتیه که وای علیکم سلام سر سرا سر چوا گوتیه که امنها لسانترال پترول دخبتن از اپراتور سر لو داره ما دلیل دینانار خوازم اگر خیدی ما هنجو مارا لیخن گلی که سپاس گوتیه سر سرا و سر چوا امنی بدنن لبر دسته ما که جن حاضر به امنی وی جوار رو وکن وکی دین مساجین ما هنه یا نینن
1: مساجین ما هنه حتما که هنه اجا که امنی بینن چی دبیجن
0: مرحبا گوتیه ارخان اونات از مرسین اجمسو بونا من هون کما گل لیخن از کیف خوش ببم سر سره او سر چاوه آنها بلا گروپ سیران بجه دیسامه وگرن

0: بله گهدارن عزیز و هیجا ام گهشتن ساعت نه و 31 دقیقه اما لی دیسا از ایجوارا بیجم سلاو هون چاوانن هون باشن از خازم حالی و یه به دقیقه یه به ساعتی بزانم از پرکیف خوشم که گوت بیجم به هورد چه دبه نها مساجی متین دنگی متین که ام لی بنیرن هون چه ده بیجن چه نا بیجن
1: بله زینل اولاش گوتیه که روش باش سبا و بخیر به گوتی از نال و گو داردکن جمر را سترانه که بکیف لیخن سرسرا سرچاوه ارخان اونات نلیساندیه گوتیه روش باش جمردینه گوتیه ناوی من ارماک جمم آراد را ستانه که جمره لیخن همشریه هفن هلبته بخوازن لی مگوتو بو خلیل خمگین او که منی دیار بلا به هفره بیجن نینه

هیدی هیدی ام دوزانن کو ودقتن هین گله کش دی بیجن کو پنج دقه شون ده چند دقه شون ده میجناب کارو بار در کوین یا نز باورم کو اجبر کو روزا دوشمه سری هفته ی دست مروف کار مروف نه به او کار مروف جی گله که زیده ایگو ده ناو کارو بار ده مگودار ده که کاره که گله که هیسان ام جوره توکا دی بیجن قوت به دی بکن او ده ناو عرد و زیویا جی مگودار ده کن های مجوه جی های جوره جی قوت به دی بکن او ده ناو مالا خود ده پیشگه دی ناو مدفقه ده او جنه جی رو جیاتی اونا مده یا نیواری ده کن مگودار ده کن ام جوره جی دی بیجن قوت به گلو دی شیوه وی ایواری ده چه یه کرم میکن جمرا بینی بیسینن دویش مرا جی دبا کو ببا میناک دبا کوی گودار دکن او جنی زانه بو کوی چی چیکه جوان رجه ببا میناکون کرم میکن بینی بیسینن وی نسین بینه سر زمان لی شخوا بری آوی پیام مهنا گوتی و شان خوش مردین رنگین اما گودارین دکن دریو چونه ده اما مالبات خو حمو ام سترانه کج مم آرارات خوازن از باورم کو مم آرارات ناو لیست امنده هی البنده بن و سترانه مم آرارات جبو خاطره و ور سر رادیویب جغی نوی جیج اسکی شهیره گهدارین مهیه گوتیه و شان خوش خوشکی از سترانه کش خجی هردم دخوازم سترانه چاوکن از باورم که سترانه خجی هردم جید نوال لیسته هم منده هیه اون لبنده من امه بین سر رادیویه گوتی به تایبتیش بو دایک آمن شخواه دایک لبردلی مه ببرد چاوی مه گله که پیروزن گاوا گوند بیجن دایک سترانه کتن سر رادیویه که اون نبیجن جی پیشی ام دیاری دایکی خواه باوی خواه روسپی خواه دکن بدلو جان گوتی بحس کرنه که مزن هم تا گوداری دکن خوشکان نیساج مرا گوتی هم جی سلاوی گرم جوی داری حتی اسکی شهری جی چار علیان ولاتی خواه را دشیرن و به هفر سترانه روش دا و ببیجه لیبو که هم گودار دکن

بله گهدارین هیجا ورن او کب و کب خوشی اخوا به سترانه که دن ام بدومینن فرات مد به سترانه خواه که چکا باجاری لسر رادیوی ویه

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.
1: Kotiye Slav ve Şanxweş Evara ve Bixir be sersera serçavan noha azu برای خوی یعقوب و گهداری دکن ده سترانا روش دا کرونه که اون بین سر رادیویه امی گله که کیف خوش به سر سرا سر چابا گوه به شبو خاطره و ببین سر رادیویه جغینی ویج گوتی از اوز یالچن سترانه که شاهه بدو از خوازم که اون بین سر رادیویه امی گله که گوتیه کیف خوش ببین شخوا او جیه به شبو خاطره و ببین سر رادیویه تونه به جید دمه که نیزده او سترانا امی تولی لیسته خوی بکن ستران و ورسر رادیو گهدارین هجا گروپ سیرم ستران خواه یارامن ریحوالی ویه

سره توله صد میه دوتنه صد فرونتنه هر چاله مه زوجینه جعله نبه دیه بده بنفشه نارینه

پید چوالی کی بنفشه رادو پید خورمیند کته بشنه مینانی باش بازرگان ساله ده گله لده اسکانی مجکانی دیار بکره چلو چارکانی دربونه لدوره اس بچگم هناتم زواجه از بم زواجه ناستینم زیده جنبلی لاوه میره حکاریا لدنه براسه رسه به حتانه

از کویرو پرغمگینم جاب لبینا نگارینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگارینم نشانش دست ناوینم